0: Lampada! Reier!
1: Nå har jeg orket, jeg har sittet alene fra på traktoren der og kjører. Jeg har kjørt I flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran og frem her og kjører. Altså, vi kommer
2: over. Ingenting, ja.
0: Nej,
2: skal du
0: spille på oss
2: med
0: damer? Selvfølgelig. Hør på det her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da